0: C'est là en dispute avec Manu Kerjan et Eric Marchand et Navardement du Stune et Pézac Guinigandéor et Chilou Unistor et Nistor Farsus.
1: Ici Bray Zizel,
2: Unervis et Brisonne.
1: Bray Storming.
0: Nan heus a re vo be klevet ba gwezek a gar vechmoa e vo dibun domneg a mark pogam ne po da anvi manu ba be yadegou.
3: Boa e un anver evit e ken de hel. An istor me a zo bi mate he klevet gad Maria da Ranor e galek. Se tu ale de anvar a brezoundek mestra. Se tu istor en amezo gez gos, kichen du mo veva kichen du ma, on va divar nentra, divar neubet, quoi. A gounnes, em me chonj, pis e gwir ezeo an istor gwir, hein? A zo bet, an inni ziveza, o von da walri e an diliat e poulkanda. Me oa mousik bihan hag em eus be chouz gwelet an ehi, gade harigel de... garigel gwad ruiwar leun a liserioù, leun a draou, evimon dre ar vinojen koz ahe kam digam beteg a poulkan a koz, pokez poulkan a behe ket kempennet da bo e pell, quoi, evel just ar toul a vein plat bo a behe ie an tamigad reuz an dour veze louz, veze ket tennet la lehet, glandour partout da tout, mem mestra Vonik an a mezo ez goz, agave entammik toul evit gwari an dilla. Beblun veze gwelet, gade harigella da he, von na he, age eve just vechen gavet, apes a veze da walri, a veze da genta, an dilla labour, quoi. Aga oa entammik louz, quoi, dija... Neket, kent, non, a hundro leo, an diliad propa, an diliad zul, an diliad, ya, vel juz, gant an dour, keñ ma oa proba, voilà, quoi, an diliad zul, ahe, nehe, a veze, poignet, gant vonek, setu, koumeret, an diliad zul, a doura, a saun, a frotti, a skei, a da houde nehe, a pebes c'hoez vat gant an diliad zul. Da houde ive er garigelad veze an diliad labour, nehe, un tamig lousor veze nehe, gwalhet an eho, a doura, a sound, a frotti, a skei, a nehe, a pebes c'hoez vat gant an diliad labour, quoi. A da houle, e fonz a garigel, e chome... An diliad d'Indian, setu, ar vrag ez ber, quoi. Ar vrag ez ber, inyarmiz, quoi. A setu, koumeret ar vrag ez ber, a doura, a saun, a frotti, a skei, a pebes c'hoez... Ola! Doura! Setu, voilà, setu tout. Non, da c'hannor, on peut en avezet pe sa histoire, oa, vel just gant Elikakou. Ya, vel just. Bon, laquelle est brezounet, gizem eus gelet?
0: Ne ket fenn lakad e brezounegi sa ourusor me meus micheur an alavaret, merci braz da Mark Pogam ne da lakad a honom da c'hoarzin da gout plijadur evel juz ne bar belia de egou leur vez gwell en da klevet inga lawalach an adjorhui e Leon mene kerne giz pas klevet pe graewa e gwezeg ne pod Leon ne treuze gantan ne he ar stei da vant da gerne baour allez du stu trianoga denez avar l'air manumeu va brise dimme.

0: pelant sa laune à la salane et pas d'ar hasteline. Gaz o vant da gant ur gant aouen e koun un den. Gaz oa an avez emad e ba bro bras pars a gaz oa kan e rampart yon ar go. An e ket ar skrivan ier med ur an e gaz oan vedi e yon ar go.
1: Ar gant en mo oa kan et gant yon ar go. En drolet gant Nicole et Michel Kérou. Kan et gant in.